de setembr, indiși tot minuți iză les novi vai por saletto du dio forse ce de fate stat al concert de Robbie Williams il antil Hallen Stadion a Turich suna ir al prim de dus concerts al mein la mezda de cals refrains su la setlist cel viva del centodur er in tante u 50 se sto dir cognosce più mein creato quest i quelle stiante la in pa radio als ultims 3

0: Vi de ce ponderau?
1: Vi de lăpeța.
0: Cușta de la de vă zăgasin în peț?
1: Asil peții să un buc. Sunt de abușta de via.
0: Ce e il pi impozant? Că ti zici, băi, e meu peț preferiu. Emo de contemplat în distanță.
1: Așa mi-e rău de vende si acea luvezu il peț. Peț sesni, il peț tumpi.
0: E te li sbialza ci nemmeno. Qua è quasi a mesel, eh? Da mia patria e. la vacula vista visi il pizza fest. Gabi. Ebu la pizza.
1: Ok, lo sto dicendo in avanti.
0: Bugendi, in BG7.
1: Per mio.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Sia, shalu. Azi ci un ideas. Fantasia. Ce causa să bingi?
2: Bingi, că Tania ești chiar.
0: Bingi Tania, de surin, neve?
2: Genau, ia vă. Ia vă împreavă cu la rândide din soleil, zonă nu întârgând.
0: La rândide din soleil, ha?
2: Genau.
0: E zileța, ha?
2: Ce bău.
0: La lavada venze giù, credo, grazie alla prima ronda, la lavada da Sulei, che è arrivata giù da... che è arrivata, credo, di Grigion Centralza, no, da Savognin. Adossa venze c'è la varta con quei Sulei. Ascia, nu sunt interciau cu aici, veni zici, mași, nu sunt un șantru cu acest ulei, le dau cu acest naștere, le-am zis, ce să aștept să cim prova un inegat de celălalt cu acest ulei?
2: Leva,
0: eu am vrut să-l iau cu... Cu ăștia au în prim gii, când zic, o să vezi cu forță, să vezi în forță inevendit ulei, nici încă fa lucela proposta. Per ce leță vei zici, omici duză, veni zici, uște să decide părina.
2: Aha, ok.
0: Lecce se decidide pe la falida, Tania pe la dreccia. Ci un conto Franks, zacca di.
2: Javol, grazie fec.
0: Sono giù qua o altri spert? Ponderau vi de...
2: No, ci ne mai in buc.
0: Boh, eri in prim e altre scause, sì.
2: C'è la sera, avevi un po' color, e lui, questa cosa, non lo niente in quelle idee che si vedono essere il tulis.
0: Fici bine. Shalu, ce ai vrea pondera ce cumpra cu ce conte Franks?
2: Ia va.
0: Alu, menze, l'incenzo de meonina nova aventura e ne zgiug de linie. Tania, bigi?
2: Ce milion, ce vizue. Grazie.
0: Ciao, ciao.
3: Ce ciao ses.
4: Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch